0: Hvala vam što računate na nas, kak se veli, i u dobru i u zlu. Javili ste nam da je pukla cijev u ulici Brešćenskog kod Vojnovićeve i da je to onak nastao jedan fini neželjeni gejzir. Zna vodovod što se događa, već ste javili njima, hvala što ste javili i nama, i mi smo javili i pitali kada će to biti sanirano, budući da je dosta vode na kolniku, no ono što se tiče stanara je da trenutno nemaju vode dok ne saniraju to puknuće i stigla je cisterna, tako da evo barem voda je dostupna, no ne onako komotno kak smo navikli.
1: Oh yeah.

0: ulaznica za večerašnju projekciju dokumentarca Jugo ide u Ameriku. Projekcija će biti na ljetnoj pozornici Tuškanac u sklopu ciklusa Film u šumi. Početak je u 20:30. Milada Herenčić i Marina Sladović su naše dvije slušateljice koje će večeras pogledati ovaj film. I njima, a i svima vama želimo večeras dobar provod kamo god ćete poći.
1: Radio Sljeme.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri,

prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.